0: këtë gjë e kapur se tanë kumë ashtë të ngën taj evrë më të një program këtë gjë e fëmë requestës i bëjë palo për fuën që një. Hello?
1: Hello, June.
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, if you.
0: Da, më në i ta, për për për në shë e?
1: Në
0: i pida, për në fuën në shë në shë kli uang. A, dhe, pida. Ni pida. Ti nang ta pidan behi yang.
1: Tao nang ta ngadon hi yang ju.
0: Okay.
1: Ani ngala bi ta yang ti ni si sai sai sa ba la ni ma.
0: Kum ta sa.
1: Ha che ngas ru wali la chi ti ngam ye ken sre ma chi te.
0: Ani ngar ngala mes ken da ba sa kham wan kham du na am na ki por. Ti ta ka da.
1: Ngam ni ngam.
0: Tam ni le
1: ni. Ma ma ju ki de ni. Favorite
0: anje da. Ta ka da. Tapi rupanya ini favorite listener.